محبتوں میں جینے والے خوش نصیب ہیں، محبتوں میں مرنے والے بھی عجیب ہیں۔ عظیم ہے ہماری داستان جانے من، فاصلوں پہ رہتے ہیں لیکن

بدبشری محمد رفیع کی آواز میں یہ گانا بس پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. بہت سی سننے والوں بس پروگرام اس وقت سنتے ہیں, سبھی کو ویلکم سواگت کیا جا رہا ہے اور اس پروگرام کو آپ ضرور اور ضرور سنتے ہی رہنا. منا ڈے پروگرام میں اور منا ڈے کی آواز میں یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے.

آرٹ آف ریبیلینس دا مائٹی موکیز کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام بھی پیش کی گئی آپ سب ہی اور سب ہی سننے والوں کی سیوا میں. فلم قدرت کا گیت اب کی بار پیش کیا جا رہا ہے, سانگ بائے کشور کمار.

0: ان مرحوم محمد رفیع پروگرام میں ریڈیو ایس بی ایس کا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے سنگیت بھری اسٹیشن یوترخت شہر سے ہالینڈ سے یہ پروگرام آپ سب ہی سننے والوں کی سیوا میں بس پیش کیا جا رہا ہے
1: تجھے دیکھا تجھے چاہا تجھے پوجا میں نے بس اتنی خطا

ایک خواب نے آنکھیں کھولی ہیں، کیا موڑ آیا ہے کہانی میں؟ وہ بھیگ رہی ہے بارش میں اور آگ لگی ہے پانی میں۔